Komiker og skådespiller Tracy Ullman gir oss et skråblikk på USA 15 minutter over 1 i natt. Og om 15 minutter viser vi nok en del I den britiske serien Life on Mars. Men nå det tid for kveldsnytt.